0: На кою не
1: ханьба.
2: Дає імам. Гелікоптер.
1: Хамбей.
2: Мако треба.
1: Ейно.
2: Кофер.
1: Ейно.
2: Кофер.
1: Ба-ба-ба.
2: Та неба. Гелікоптер.
1: Так.

місяць. Dungeon. Can you hold arm up there? Каждый новий anal. Та новиться все ніже. Перес тепер Париже. Anal. Fisting. Finger. Stick. Swallow. Come. Boy next door. Fucking. Coming. Fucking. Deep. Dungeon. Master. Make me come. Хо-хо-хо, не. Ха, ми притащим. Не то, что...

0: гра зайде, холодно в танжин, небі за нам очити поліч, переплисти кілометри ойл,
1: Realness.

0: fucking coming.
1: Іноді я думаю, а може час
2: Dick.
1: Чи все забути, щоб почати все з нуля, а краще
2: Bad cock.